0: あなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないこともわかってるけれど、
1: 今この同じ瞬間玉してる
0: 時間、
1: チリも積もれば大和なでしこ、略してチリ積も大和なでこ、
0: くっ